Generalni pokrovitelj profesor dr. Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta. Marketing.